Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, it's nani man shin sorry. Yeah, バカにつける薬なんてない。いつか仲間たち

守り待ってく燃えていけ無理の泳ぎ消えていく、だがいい飛んでる抜けてと動機やしない間の手、あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせるこれを

登り待ってく燃えていけ無理の湯を消えていく、だがいいトンネル抜けてると動機はしない間の手、Go、あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそうレゴをめくこれをセルコーレを磨いてまた上がってくレゴブチドンキーからマイキ